Domine, fons omni sanctitatis, et ergo dona quesumus spiritus tuo rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostro Iesu Christi. Qui compassioni voluntarie tradiretur, accepit panem et gratias anser fertit, dedi quae discipulus sui dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, os est in corpus meum quo pro vobis tradiretur.

Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem itero gratias agens, dedit discipulus sui dicens, accipite et bibit ex hoc omnes, ic et signam calixis sanguinis mei, novi et eternis, eternamente, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum, hoc facit in meam commemorationem.

oremos. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam requiesti.